0: И чакаш да дадеш внимателно и печали сигурно. Можеш да кажеш дека тука има топче, а можеш да кажеш дека тука нема топче.
1: Нека
0: ви видели, господине, каде е топчето?